ya me kukila no nyaga o ufaga sanginje na kuka na kinesu wae baba wame se me kukila no nyaga o ufaga sanginbu mama kuka na kinesu o ufaga sanginbu.